na ya tun safro se omode na oni prophet Isaac Obusu hini jima oni esia one on one wo ashama government school na ogie ne fa hodie ebe ya wode ya afen so ene eye fia dan ti no thank God is Friday ya ba ko mo mo no so na nyina so ya se urade di ani onyam aya boy afore ye ni atwen hira webi adentia ni urade ye no sesie no ano odin enti abusu anope ye kanfo di amon so bia kola no so 055

na afi mpo bosumi mo eno nti July ne bosumi ni da to so aduasa ba ko ya wa afi mpinu ene aduonu nsia mo course ne sa ye da fi ada it is Friday ayado tun fo na se e wotwi mo nyumemo ye ko